0: umpunimpum. Edum rebia, na yo se akaun kwa. Vede radinyan kupo ho. Na babo se na radinyan kupo huno obano.
1: Na oye nemobo.
0: Na obano, akan Kristo Yesu akuma. Na eye nemobo. Pasumame.

te senkwa awurade na doye na doye te senkwa one ne de ose mebe ya wa doye enye sika me de bra wo me mema wo enkwa tentene ah wo de ne de ewom longevity awurade nyankopon se na doye de de